0: așa. Îți s-a cabina pe neua.
1: Să mai, să mai.
2: Nu e azi dacă o să vivi o amanua.
0: Nu e azi dacă nu mă să vivi o aia iocia.
2: Venuna,
0: venima o. Pe ca un saia tu e. Ați azi fără. E subito, e subito. E subito,
2: anidosses, anidosses, anidosses,
0: hey!